0: Čau, priatelji, nie sme Grupa Oskar. Znači, denes je naša čest i zadovoljstvo da surovatujeme so vas. Znači, ke snimame nekoliko pesmi za TRT Music. Pesmite beja snimani v objekto, čo je za mene. To je sarajot na Kerim Paša. Znači, to je graden v 1909-tata, 10 godini je graden, 1919-ta. Pa bil vozobnovovan odpred godina dve, v obitova je vozobnoven celosno, znači sve kako su izgleda to zdanje. Znači, to je zaveden kako domot na Jana, inače nije si go vikame oficerski dom na Vitola, ubavo zdanje, tamo se pravat koncerti.
1: Првата песна што ја испеавме тука на ова прекрасно место е Битола Мороден крај, текстописец е Айре Дендемировски. Тој е од Битола кој има напишано многу песни за македонската естрада и за градот Битола конкретно. Во песната се зборува за градот Битола и за битолчето нас.